0: Dane dukuh sabakan.
1: Iya, dong Dewarado.
2: Urun dia niko.
3: Nah, sejeroring mak jajan abe.
1: Oh, nek dong nepi nako guru rupako ya dadi.